0: Știți niște?
1: Da, da, da, ca?
0: И ти сам приголемите?
1: Oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.